0: スモーニーキー、なぜリツェンキー、ミグータージョワチシュディーナ、リンゲツォーディダンキー、グンシー、カンマン、グジャチェネ、キナバニンダーリシー、リュディスンギヨワチェグティヒン、ナナツォジメレザナ、ヤンケジェヨン、リンゲシュデンジャゴ。リンゲシュデンジャゴ。キャンチェネギー、ロンキンソーネ、トゥジュン、ベデプタロタン、イギチダンソーキー、コムシーヤボメバタン、ミッペシュチェゼギー、トゥジュウ、ウエンツァメベ、スーバシーシー、ティアン。 别的大楼七个，别的大，每个拍档也差不多。为三楼那三个角度，别的大楼它一个职位就是人差吧。什么四个大，多少了？别的大啊，他把多出去为南国说个呢？别的大啊，提前卡巴大，落来说了拍档也不，推运进不点差不多呢。经济没破别，究竟做一遍，推运作为呢？别的那如果空三个，就让卡了，怎么的？深度天干气候试试。
1: 电磁烟机拉电池学姐，电源器，Mickey 第四个学姐过来呀，跟着学习，连接场面，告诉那若。